0: kíkẹ́ ọláyé gbọ́yìn táyé ló lu ọmọ abọ́ládé lórúkọ tèmi o èmi a máa sọ pé nǹkan kan ò ní sẹ̀mí mi àtẹ̀yìn náà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ikú ò ní pa láàánú mi àti mi tí wọ́n sàánú fún
1: èmi
0: a máa sọ pé bá mi èdùmarè mọ́kájú olóore mi kú ò lára mi o gbogbo ìgbà tí n bá ń wí àbí tí n bá ń sọ má jẹ́ kó máa ráyé ọ̀dá mi lákẹ́ o torí pé ìrírí ẹ̀dá báyìí ọgbọ́n ni fi ń kọ́ni

0: ẹyin tèmi mo ti rí yín o
1: ọba tó ń wẹṣẹ wa nù
0: mọgàjì òjò ti já ní bó ni ṣe ti jí
1: ọba tó
0: alájà fátímà àpèkẹ ń kọ ń bẹ
1: àrùn má tẹ̀jẹ́
0: bó ni kàlídì nǹkan.

0: Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀. Ondara.
1: Ondara. Baba tó dá mi.
0: Baba jálá rúru mú kíyàn aláàjì.
1: Oníṣẹ́ ìyanu. Ọlọ́run ara.
0: Baba àlùbáríkà ẹ̀ ní rí wàhálà.
1: Ọlọ́run tó sẹ́. Baba lọ́nà.
0: Àzìzó ni ń kíyín o pé ṣé ìjẹjọ èmi náà sì tún ń kíyín.
1: Onímọ̀ ń dára.
0: Jálá ó ń já dọ́dọ̀ mi ó ń jálá rúru.
1: Onímọ̀ dà yìí o.
0: Alhaji Kamilu Ado. Èyàn ta kí ń gba sànú. Ajé ń dára díẹ̀ sẹ́.
1: Ara ni mo dá bí mo gbẹ́sẹ̀ sókè.
0: Ara ni mo ń dá Ọlọ́run ò ní já dára.

0: bíìlì ẹ̀dá da ònílì jímọ̀ tó gbẹ̀yìn. Kì í wá tó wá ṣe jímọ̀ tó gbẹ̀yìn lóṣù keje nìkan. Òní tún lọ́jọ́ tó gbẹ̀yìn ní July.
1: Báwo ni ẹ tún wo àná
0: láti. Ẹ jẹ́ jó díẹ̀ kẹ́ ẹ lè jó wọnú oṣù ọgọ́sì.

0: lágbo ṣeré lóríṣiríṣi ilẹ̀ ó máa bá pàdé o lágbo ṣeré ẹ máa ètò tó fúnni ládùn tó fúnni lóye ni lágbo ṣeré ẹ máa gbẹ̀ngà ó yàtọ̀ sóhun ṣàlà tọkùn rẹ̀ o lágbo ṣeré ẹ máa gbọ́.
1: Tó àwa ni Taiwo àti Kẹ́hìndé Adégbodò.

bẹ́ẹ̀ ni o tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà ìjọ ta agbára láti lo àti bọ̀ kí yẹ ẹ̀yà agbára báyìí kẹ́ẹ̀kọ́ sí Alidaya Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedibu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Alidaya Hajj and Umrah Services sorry.

0: kóbìnrin ṣe ṣeré fọkùnrin ìgbà ìdí orílẹ̀-èdè gbẹ̀mìíràn ìgbà ayé lágbógbó láti àmàtẹ.
1: Ẹ ṣe.
2: Ẹ̀lú ẹ̀ká.

0: ìránṣẹ́.
1: Pastor Kimaru Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: Jíjá àjàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin tí Sàtánì àtàwọn ọmọogun rẹ̀ pọ́ lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ àgbà lọ́jọ́ Friday. 31st July 2026.
1: Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ ní aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
0: Níbi tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀ Wùmí Jésù Yíká.
1: Prọfẹ̀ Peter.
0: Olúwa Bíóyè.
1: Pastor J.A. Bankole.
0: Àwọn olórin ẹ̀mí.
1: Fẹ́mi Sásíọládé Ewúrà.
0: Ọmọ Tọ́lá Ogolúwa Voice.
1: Ọláyà Divine Harmony.
0: Pẹ̀lú CAC Fagunrẹ́ Choir.
1: Pastor S. Ọládélé CAC President.
0: Nigeria Novice.
1: Pastor Ake pẹ̀lú Peter.
0: Adékúnlé.
1: Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù.
0: Gbogbo ẹ̀rí CAC
1: Fagunrẹ́ Prayer City.
0: Wọ́n wà ní ọmí àdìo.
1: Onígbàg

0: Hello.
1: Láti Àpáta ni o.
0: Ó kọ́ yín láti Àpáta.
1: Tọ́pẹ́ ni láti Àpáta.
2: Ẹ káàbọ̀.
0: Àti Tọ́pẹ́ ẹ káàbọ̀.
1: Yes, sir.
0: Ẹ dá sí. Hello, Àti Tọ́pẹ́.

àwọn yẹn ti ń pè ó kù sẹ́jú kan nǹkan mẹ́fà tó ń dùn ìgbàyìngbà èyí tí ń dùn lẹ́nu èyí tí ètò ń dùn náà lẹ́nu ẹ bá ń wà dídùn dídùn la bálé olóyin dídùn dídùn la bálé aládùn dídùn dídùn la bálé onítàbádàdà adé dídùn dídùn la bálé onírèké dídùn dídùn la bálé ṣúgà dídùn dídùn la bálé onírèké ọ̀bọ dídùn dídùn la bálé alágbàáyàn ìyẹn dùn mú gàrí èso alòpọ̀ gbà kéke. Original Agba presenter. Masonry we got our Bale Abunde number one. Imakolanle. Eleyo Jojo Dadakwada. Kojo Bari. Okay. Eleyo Jojo Dadakwada Kojo Bari. Abunde. Yusufu ni kanyo mami rene. What do you? Olomo Jose Kanambushi. O tun ti bere. Ah. Okay. Jen rijo re.

0: ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí.
1: Tí ọ̀nà lẹ́nu, òrìṣà tí.
0: Èdè ìlìjú ni. Àwa máa rí di pátápátá ni. Bí kò bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tí a bí lọ́jọ́ kan náà. Kí ni ṣe tí ọ̀dà fún wa lọ́jọ́ kan náà.

níbi kan náà láti yàn pin. Kálà láyàn wá papọ̀. Ọ̀pọ̀ ń sáná ní kí ayé. Nítorí kò mọ ìpìlẹ̀ ayé ẹ̀. Ọkàn ń jí ó ń sùn ó ń gbàdúà. Àsékèsè gbàdúà tẹ́dàá gbà ní gbà. Bàbá ń gbàdúà ká fura ká sì wádìí.

0: ẹ̀tì gbọ́n wípé ìrọ̀rùn ti dẹ́fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra tókè
1: láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
0: pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
2: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókè sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ tẹ *666*1# kẹ́ ẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni bákan náà mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
1: Lẹ́gbàá IBEDC tókè yín.
2: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge sanwó iná ní rọrùn. 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always.